Jesu ni agbadura. Pe bi a tin gbo wa soke si yin e o gba ngogo ti amu wa fun yin e o si buku fun wa ge bi oro yin loruko Jesu e seun baba wa ni orun ni oruko Jesu ti o ni agbara ni agbadura